Somi ya RD Congo, boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba ou Fefe, toza ko émettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

Bote bana somi ya RD Congo, boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba ou Fefe, toza ko emettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

0: pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofutisa mpaku.
0: Landangai.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba, pene na mboka na ina, bazale kokende na ebembe na lilita. Mwana ya mwasi moko, Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi, elenge telema, mowe ya telemi, pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye, soki azali moto Yohane alobaki akoya, to sengeli kozela mosusu.